0: ממשלת ישראל, ומי שקובע ומי שמחליט זה טראמפ.
1: אז לא תהיה, לא תהיה שום פעולה נפרדת לצורך העניין או עצמאית, בכל מקרה.
0: זה תשאלי את טראמפ במהלך, אני מהסס...
1: עצמאית ישראלית הכוונה, לא אמריקאית.
0: אני מהסס לענות מהסיבה הפשוטה, שטראמפ הוא באמת לא צפוי. וכבר פעמיים היו שני מקרים בעת האחרונה, בחודש וחצי האחרונים, שצהל נדרש להיות מוכן לפעולה בתוך שעות נגד איראן. כי טראמפ, זה מה שטראמפ ביקש, בסוף הוא ביטל, אבל זה מה שהיה, ולכן אני לא יודע אם לא כרגע עוברת איזו הודעה בצינורות של סנטקום לצהל, חבר'ה תהיו מוכנים. ודרך אגב, המצב הזה הוא מאוד לא טוב בשביל צהל, בשביל חיל האוויר בעיקר, שצריך להימצא בכוננות עליונה, בכוננות או כמעט עליונה, במשך הרבה זמן. זה גם עולה כסף, זה גם מטיל עומס פיזי ונפשי על צוותי הקרקע ועל הטייסים, וזה בעיה גדולה, אבל... אנחנו לא יודעים מה טראמפ יחליט.
2: אז רגע, אז טראמפ הוא בלתי צפוי, ואני מסכים איתך לגמרי, אבל כי בסוף המערכות בישראל לפחות כן צפויות. במידה ונתניהו יחליט שהוא רוצה איזושהי פעולה צבאית גדולה, לא בהכרח איראן, לא יודע, משהו אחר. האם בכלל יש לו סמכות כזאת בתקופת בחירות, והאם הרמטכ"ל יתייצב ויגיד פה, אם לא בדמור באמת באיזשהו משהו שהוא איום מיידי, האם הרמטכ"ל יכול להגיד לו, אדוני, זה לא עובד, אני לא משתף פעולה עם האירוע הזה?
0: תראה, לנתניהו יש סמכות, אבל לנתניהו לבדו אין סמכות. על פעולה גדולה בכל אחת מהזירות צריך לקבל החלטת קבינט. אני לא מדבר על חיסול של מישהו בעזה או, או איזה פעולה למעצר חשודים באקרב בגדה. אלא על פעולה גדולה זה צריך לקבל אישור קבינט. ולנתניהו, כן, הוא יכול לבוא לקבינט, לבקש אישור קבינט. עכשיו, מה יעשה הרמטכ"ל? הרמטכ"ל בזמנים כתיקונם יעשה, אבל אם הרמטכ"ל יחשוד שזה פה מהלך פוליטי, שאין בו צורך צבאי, הוא יגיד את זה. הוא יגיד את זה, והוא גם ידאג שהציבור ידע שהוא אמר את זה. Okay. הרמטכ"ל כבר התאבט עם הקבינט ערב עסקת החטופים האחרונה בעזה, היה הקבינט רצה לכבוש, ונתניהו רצו לכבוש את עזה, הרמטכ"ל הציע תוכנית אחרת, בסוף מה שהתבצע זה היה מה שהרמטכ"ל הציע, וזה עבד.
1: טוב, נמשיך לעקוב, נמשיך לעקוב. אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה, רון בן ישי, פרשן לענייני ביטחון בידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה לכם.
2: طيب اذا ما يقول هو المحلل للشؤون العسكريه في دوت حنوت وين ترون بن شاي بان يعني اولا بما يتعلق في فتح الجبهه مع ايران القرار ليس بيد نتنياهو هذا قرار امريكي هذا قرار لدى ترامب حتى لو اراد نتنياهو ان يقوم بخطوه كهذه لن يكون عليه من السهل ان يتحرك في هذا الجانب على الاقل قبيل الانتخابات الأمر الآخر هو يقول بأن غالبية التحذيرات على الأقل التي سمعت من قائد هيئة أركان الجيش أيال زمير تتعلق في الضفة الغربية وتحديدا اعتداءات المستوطنين المستمرة وما إلى ذلك وهذا لربما الأمر الذي يقلقه أكثر من أي شيء آخر وحول إمكانية إذا أراد نتنياهو أن يفتح الآن جبهة جديدة وحربا جديدة يعني قال بن يشاي بأن قائد هيئة أركان الجيش يجب أن يستجيب لنتنياهو إذا كان هناك قرار للكابينيت وتم يعني استيفاء كل الشروط القانونية وما إلى ذلك ولكن في الأغلب بأن يعني إيال زمير سيقف في حال رأى بأن هذا القرار هو قرار سياسي سيعارضه ولربما لن يسمح له بسهولة أن يمر قبيل الانتخابات. بدنا إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار نخرج إلى فاصل قصير الآن ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية لا تذهبوا بعيداً.

0: استغلال سيء وإنما لهدف كشف المعلومات. أنا بعتقد الأخير خطوة جدا ذكية يعني وهو واضح لرونين بار أهدافها وما يسعى من وراءها ويا النقاش الذي يدور الآن هو مهم وأنا أوياك وهاي الأمور
1: وربما جزء من هذا الأهداف الأساسية. نشكرك جزيل الشكر لا يمل المحامية عبير بكر, فعلا قضية هامة وشكرا على هذه الإضاءات. شكرا لك.
0: شكرا لكم, نهاركم سعيد.
2: طيب هذا لربما في الجانب القضائي السياسي, يعني لربما تكون خطوة تساهم من قبل رونين بار بأن يحاول كشف الحقيقة, أن يحرج نتنياهو, ولربما نتنياهو سيستغلها في المقابل لكي يشن حملة لاذعة ضد أجهزة الأمن الإسرائيلية. السؤال الذي يطرح هنا على صعيد لربما الأمني الاستخباراتي العسكري, إلى أي مدى أمر من هذا القبيل متبع, إلى أي مدى تختلط هنا أمور السياسة في الشؤون الأمنية؟ وينضم إلينا في هذا الشأن يوسف ملمن, صحفي والمحلل للشؤون العسكرية والاستخباراتية. شلوم لك.
1: بوكيتوف.
3: بوكيتوف مقامل بوكيتوف سانا.
1: يوسي, איך היית מגדיר במילים שלך את המהלך של ראש השבק לשעבר בר, כפי שנחשפנו אליו אתמול, ועד כמה הדברים שעלו בכתב התביעה לפחות, כפי שפורסמו, הפתיעו אותך?
3: הייתי אומר שהגיעו לו מים עד נפש, שהוא כבר... הוא אדם סבלני מאוד וממלכתי מאוד, וכנראה מבחינתו קלו כל הקיצים שראש הממשלה בעצם חזר בצורה הכי בוטה על מה שאנשיו כל הזמן מעבירים, שהוא בגד בתפקיד שלו במדינה והוא אשם במה שקרה בשבעה באוקטובר, ולכן הוא החליט עד כאן. לגבי התוכן של הדברים שלו, הם לא מפתיעים במיוחד, כי הדברים פחות או יותר פורסמו או בזמן אמיתי או זמן קצר לאחר שהם הראו, שבו הוא מפרט את כל הפעולות שהוא וראשי מערכת הביטחון עשו ופעלו כדי להתריע בפני נתניהו שהמתרחש במדינת ישראל בין הבחירות לבין השבעה באוקטובר, כלומר ההפיכה המשטרית על כל המשתמע ממנה והשסע והפילוג, הם קר פורה על פי הערכות המודיעין לכך שאויבי ישראל או חמאס, היזבאללה ואיראן תופסים את ישראל כחלשה, ואולי זאת הזדמנות מבחינתם לתקוף.
2: אבל עד כמה זה דבר שהוא נהוג? הייתי אומר שראש שב"כ, עכשיו אני יודע שאנחנו בשנים שאין מהם שום נוהג שכבר מקיימים, אבל שראש שב"כ שכהן אז תחת ראש ממשלה יגיש נגדו תביעה, בכל זאת זה משהו מאוד חריג, לא?
3: בהחלט, כמו שאמרת, אנחנו חיים בזמנים מטורפים, לא רק חריגים, ולכן הצעד שלו הוא גם חסר תקדים. ראש שב"כ מגיש תביעה משפטית ועל תביעה דיבה עוד על 3 מיליון שקל נגד ראש ממשלה מכהן, להגיד שלא שמעתי כדבר הזה, זה יהיה אנדרסטייטמנט של השנה. כן, הוא הגיש את התביעה, השאלה מה יקרה עם התביעה זה כבר סיפור אחר.
2: כן, אבל בכל זאת אתה חושב, הייתי אומר מבחינה ציבורית, מבחינה של המון אנשים שרוצים לשמוע, לחשף לאמת, כי לא הוקמה עדיין ועדת חקירה ממלכתית, האם אתה חושב שזה הצעד הנכון והמתבקש כדי לפתוח את הדיון הזה, בין אם זה ציבורית, בין אם זה ביטחונית, בין אם זה בכל מה שקשור למחדל הזה?
3: אין דרך אחרת. המזכיר הצבאי שלו באיחור של שנתיים, ואני כתבתי מאמר ביקורת על כך שבדואר הוא לא אמר את זה בזמן אמת, העיד ברעיון טלוויזיוני. זה הכלי היחידי שנותר לאנשים, להופיע בטלוויזיה. ולהביא את העובדות בפני, באמצעות התקשורת לציבור, את העובדות כפי שהם תופסים אותה. אין דרך אחרת. מה עוד שוועדת חקירה לא קמה, לא ממלכתית ולא פוליטית ולא אחרת. ולכן אני לא חושב שיש לזה השפעה על מערכת הבחירות. בסופו של דבר אולי שום דבר לא ישפיע יותר על מערכת הבחירות. כל אחד מתבצר בעמדה שלו, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים פחות או יותר.
2: אז אתה חושב שעצם המהלך הזה לא באמת ישנה דעתם של, אני לגמרי מסכים איתך, אבל עדיין, אתה לא חושב שבאמת זה ישנה אולי דעתם של אנשים שעדיין חושבים שאולי יש מקום לחקור, אולי באמת זה מחדל רק של השב"כ, רק של הצבא, או דברים כאלה?

0: אלה שחושבים שצריך לחקור, אלה שחושבים כך, יכלו היו לתבוע מנתניהו, כלומר תומכיו, שיקים איזושהי ועדה שתבדוק. היום אין ועדה שבודקת. וגם מה שרונן בר פרסם בקביעה שלו, עדיין אנחנו לא, הוא לא חשף סודות מדינה במובן הזה שהוא לא הציג את כל את כל המסמכים ואת כל התיעודים ואת כל ההקלטות ואת כל הפרוטוקולים. זה עדיין הוא לא עשה, כמו שלא עשה את זה אבי גיל. הם בסך הכל סיפרו את הצד שלהם, את גרסתם שלהם באירועים שאירעו אז, אבל אין עדיין ציטוטים ותיעודים, ולכן עדיין יש מקום, זה לא יפגע בבדיקה של ועדת חקירה ממלכתית, אבל היא תקום הוועדה רק אם יש החלפת שלטון, זה ברור כשמש, ואז גם באמת יהיה אולי סיכוי שהתביעה הזאת תתברר בבית המשפט על סמך תקדים טלי גוטליב, שמוגשה נגדה תביעת דיבה, ובסופו של דבר בית המשפט והכנסת החליטו שהיא יכולה לעמוד לדין, אבל היא לא תעמוד לדין כי יש לה חסינות. אותו דבר יקרה בנתניהו, אם הוא ימשיך להיות ראש ממשלה, בוודאי שזה לא יקרה, אבל אם הוא יהיה אפילו חבר כנסת מן המניין או ראש אופוזיציה, תעמוד לו החסינות פחות או יותר, כי זה עניין המהותי בתוך העשייה הציבורית שלו במסגרת תפקידו.
1: מלבד העניין המשפטי, אני רוצה לשאול אותך על העניין הציבורי הפוליטי. אתה ציינת את הסוגיה של התזמון, ואפילו ביקרת את המזכיר הצבאי לממשלה לגבי התזמון, החשיפה שלו, את הדברים שהוא ידע בעצם בזמן אמת. מאידך כאן גם יש אנשים שמפקפקים בעניין של התזמון. מצד אחד, הבייס של נתניהו וסביבתו מטילים ספק, קושרים את זה לעניין של הבחירות. מאידך יש אנשים שיגידו דווקא בגלל שזה לפני בחירות, יש חשיבות ציבורית שאנשים ידעו מה היה כאן לדידו, לגרסתו של ראש השב"כ. איפה אתה עומד בדיון הזה?
0: שני הדברים צודקים, ברור שהתזמון הוא לפני הבחירות כדי להשפיע על הבחירות. אין ספק בכלל בעניין הזה. אבל מצד שני, צריך גם להביא בפני הציבור, לפני הבחירות, אני הייתי אומר בכל עת, אבל בוודאי ובוודאי לפני הבחירות, את כל העובדות כדי שהציבור ישפוט. השאלה אם הציבור שופט זה כבר עניין אחר, האם הציבור מתרשם, או מי זה הציבור, אבל אני סקפטי, כי הציבור חלוק על כל דבר, אין כבר אמת ואין שקר, וזה מתעופף באוויר כאילו, וזה מתנדף מהר מאוד, ולכן זה לא ישפיע על כמעט כל הציבור משוכנע. הסקרים מוכיחים את זה, גם אין
2: הרבה... מי שכבר יש לו דעה, אז הוא כנראה לא יחזור בעקבות המהלך כזה או אחר, או הצהרה כזו או אחרת. אני דווקא חושב שלא משנה מה ייחשפו לגבי מחדלי השביעי באוקטובר, גם אם יתגלה שנתניהו נמצא שהוא ישב עם סנואר יומיים לפני, מי שמצביע והחליט שהוא יצביע לו, יצביע לו עדיין. זה מה שאני חושב.
0: נכון, אתה צודק. הדוגמטיות של הבייס, זה לא דוגמטיות, זה קאט. זה קאט שסוגדת למנהיג, ולא חשוב מה שהוא יעשה, הוא תמיד יהיה צודק, ותמיד יהיו הסנגורים שלו, המחסידים שלו, שיסבירו מדוע הוא צודק, גם כשהוא מתגלה במערומיו, גם כשהוא משקר, גם כשהוא מעוות את העובדות, עדיין אנשים ידבקו. תראה את הרוצר, מה עשות? מי שרואה, או מי שנחשף קצת לתכנים שלהם. אצל הרוצר 14, הכל ברור. נתניהו צודק, נתניהו המשיח, נתניהו המלך, נתניהו הוא אל.
1: בכל זאת אפשר להתעלם שהכוח של הליכוד כמפלגתו של נתניהו הצטמצמה בפעם הזו לעומת 4 שנים קודם לכן.
0: נכון, סנה, מאוד הצטמצמה, אפילו אם יש לו 18 מנדטים לפי הסקרים האחרונים או 20, כלומר הכוח של הליכוד ירד ב-60% כמעט. זה מדהים, אבל...
1: ומרביתם מדברים על שביעי באוקטובר כקש ששבר את קו הגמל מבחינתם, גם אלה שסגדו לו לפני
0: כן. כן, אבל זה היה... אבל הבחירות הן על גושים הפעם, אז לכן אין משמעות לירידה של בכוחו של הליכוד, כי זה כמו בחוק הכלים השלובים, יש מתאזנים עם עלייה של מפלגות אחרות של הימין. ועדיין אני חושב שה...

0: المنتصف من راديو الناس، عدنا إليكم من جديد وإلى الشؤون السياسية. في مدينة الناصرة اليوم يجتمع حزب الديمقراطيون، وذلك لاجتماع خاص وإعلان خاص سيعلنون برنامج عملهم في الحكومة القادمة، وذلك طبعا بالشراكة مع المجتمع العربي وأيضا مع الأحزاب العربية. ينضم إلينا للحديث حول ذلك هنا في الاستوديوهات عضو الكنيسة جلعاد كريف الديمقراطيون. شلوم لخا.
1: شلوم أهلاً مرحبا.
0: ברוכים הבאים לנצרת, פה לאולפנים.
1: תודה, תודה.
0: לא בפעם הראשונה, ואני חייב לשאול אותך, מה קרה שדווקא היום בחרתם לבוא לנצרת בהצהרה משותפת? סיעת הדמוקרטים, מה יש לכם לספר?
1: טוב, אז האמת היא שזאת לא הפעם הראשונה. אנחנו הגענו לכאן כבר באוגוסט האחרון, יחד עם יאיר גולן, אני ושתי חברותיי לסיעה בכנסת, יחד עם אלי סללחה וסומיה בשיר, ומסרנו כאן הצהרה מאוד מאוד מפורטת בנושא המאבק בפשיעה. הצהרה שכדרך אגב אנחנו נחזור עליה גם היום ונחדד. אבל היום אנחנו הגענו לכאן כדי לדבר על הפרקים הנוספים, על תוכנית החומש הבאה שצריך לגבש, על הטיפול במערכת החינוך, על הסיוע לרשויות המקומיות. צריך לזכור שבדצמבר 26, עוד חודשיים, נגמרת תוכנית החומש. זאת אומרת שהממשלה הבאה...
0: תוכנית החומש של הממשלה הקודמת, שצריך להגיד שהממשלה הנוכחית עשתה הכל כדי לפנצ'ר,
1: נכון,
0: במילים עדינות.
1: נכון, ותכף נדבר על משהו שקרה רק אתמול בהקשר הזה. אבל צריך קודם כל לומר, אפילו אם נשים בצד את מאי גולן ואת נתניהו ואת סמוטריץ', תוכנית החומש נגמרת, וצריך לגבש תוכנית חומש חדשה עוד לפני תקציב 27. התוכנית הזאת צריכה להיות גם יותר רחבה, גם יותר מתוחכמת בהבנה במה אנחנו באמת רוצים להשקיע, ובעיקר אנחנו צריכים להכניס לתוך התוכנית הגנות, גם ברמת החקיקה, גם ברמת החלטות ממשלה, כדי שלא יעשו מניפולציות כמו שמאי גולן עשתה. ואנחנו הולכים לדבר על זה כאן היום, דווקא בנצרת, עיר שהיא העיר הערבית הגדולה ביותר, הייתה צריכה להיות במידה רבה בירת צפון הארץ. אנחנו יודעים את המצב הלא פשוט בנצרת,
0: שהפכה בשנים האחרונות לעיר מוקה בגלל הפשיעה והאלימות.
1: גם בגלל הפשיעה והאלימות, גם בגלל שחיתות שלטונית, גם בגלל ממשלה שלא מסתכלת על העיר הזאת כעיר אסטרטגית במדינת ישראל. אתה יודע, אנחנו יושבים כאן באולפן המדהים שלכם, מה, 100 מטר מקריית הממשלה. על פניו היה אפשר לחשוב שאם יש פה קריית ממשלה, בית המשפט המחוזי של אזור הצפון יושב כאן. אתה רואה ממשלה ישראלית שהייתה נותנת לחיפה או לתל אביב או לבאר שבע להגיע למצב הזה, למודיעין, תעזוב, לאפולה.
0: התשובה היא לא.
1: יפה, אז אנחנו פה כדי לבוא ולומר, אנחנו הולכים לשנות את העניין. ותראה, בסופו של דבר...
0: אבל אתה יוצא מנקודת הנחה, וזה חשוב, אני מברך על האופטימיות, אבל אתה יוצא מנקודת הנחה, כאילו יש לכם כבר ביד, ממשלה שאתם הולכים להחליף את בנימין נתניהו, להקים ממשלה, ואתה כבר מדבר על מה יהיה אחרי הבחירות, תוכנית חומש ותוכניות והכל. אתה בטוח שאתם הולכים לנצח את הבחירות?
1: בטוח אני אהיה ב-28 לאוקטובר, אבל אם אתה שואל אותי, האם אני מאמין שהולך להיות שינוי, אז התשובה היא כן. אני חושב שבנימין נתניהו לא הולך להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. אני חושב שבן גביר לא הולך להיות השר לביטחון לאומי, ובטח לא שר הביטחון, וסמוטריץ' לא הולך להיות שר האוצר הבא. עכשיו כן, יש פה שאלה מאוד גדולה, האם גורמים בגוש השינוי התפתו לכל מיני יוזמות שמגיעות,

0: מכאן או משם לממשלת אחדות, למה שהם קוראים לו ממשלה ציונית רחבה. כדרך אחד המסרים שלנו לציבור, גם היהודי וגם הערבי, מי שרוצה למנוע את זה צריך לדאוג שהדמוקרטים יהיו המפלגה השנייה בגודלה בגוש השינוי. זאת תעודת הביטוח הטובה ביותר שלא הולכים לממשלת אחדות עם נתניהו.
1: השנייה בגודלה זה אומר שאתם צריכים להיות אפילו יותר גדולים מבנט ולפיד ביחד.
0: דרך אגב, ברוב הסקרים, הפער בינינו לבין בנט-לפיד הוא באזור השניים-שלושה מנדטים. אני חושב שהסקרים כרגע מעניקים לדמוקרטים פחות ממה שיש לנו, והמצב שלנו לא רע. אנחנו יציבים על אזור ה-10-11. אני חושב שחלק גדול מהישראלים שמגיעים להצביע מחול מצביעים לדמוקרטים. אני חושב שבסופו של דבר...
1: ומה אתה חושב על מצבכם פה בחברה הערבית?
0: תראה, אז בוא, אתה יודע, אתה ואני תמיד יש לנו שיחות כנות. אני חושב שהיה מומנטום מאוד טוב. אנחנו דיברנו על בין 2-3 מנדטים, שזה באמת הישג חסר.
1: זה גם מה שהסקרים הראו בתקופת מסוימות.
0: עכשיו, אין ספק שהאירוע עם הפסילה של סמי אבו שחאדה פגע, אנחנו נדרשים להסביר את עצמנו, אבל אתה יודע, אני חושב שמה שקרה זה אולי המומנטום נעצר, אבל לא הייתה פגיעה עמוקה, כי אני חושב שהמצביע הערבי היום הוא מצביע אסטרטגי, הוא מבין את מורכבות ההחלטות, הוא רוצה לראות פוליטיקאים שגם רוצים להיות בקואליציה, וגם מאמינים בשותפות יהודית ערבית, ואני חושב שכשאנחנו מדברים עם הציבור, אז אנחנו מצליחים להסביר את מורכבות ההחלטה שקיבלנו, ואנחנו תמיד מזכירים שאנחנו המפלגה היחידה שהתנגדה אקטיבית לפסילה של רע"מ ושל המשותפת, כאשר האחרים יצאו מהחדר. תראה, בוא, אני אומר לך ככה, בחמישי שעבר הייתי בכנס בטייבה. בראשון נסעתי לחירבת טאוויל, ליד אקרבה בשומרון, אלימות המתנחלים. ומאז הספקתי להיות במג'ד אל-כרום, עכשיו אני כאן בנצרת, הייתי בקעביה, אני היום אהיה בערערה, אנחנו באמת עוברים בכל מקום בארץ, בכל היישובים הערבים. אתמול היה כנס של מאות אנשים במעיליה. אין ערב שאין בו 2-3 כנסים ביישובים ובערים ערביות.
1: ואתה מרגיש את ההתלהבות? אתה מרגיש
0: קודם כל אני מרגיש שהרבה אנשים חוזרים אלינו. אתה יודע, בסופו של דבר יש הרבה מאוד אזרחים ערבים, כן, שכבר שמו בחיים שלהם פתק אמת ופתק מרץ. אני חושב שהם מרגישים היום שהדמוקרטים חזרו להיות בית לציבור ערבי. אני חושב שיש מומנטום בחלק מהרשויות, או המומנטום נשמר. אני לא מכחיש שהייתה פגיעה בעקבות האירוע של סמי אבו שחאדה, אבל אני חושב שככל שמתקדמים אל עבר הבחירות, גם מצביעים ערבים מבינים טוב שיש היגיון בהצבעה הערבית למפלגה שהסיכוי שלה להיות בקואליציה הוא מאוד גדול. אני אומר לך יותר מזה. כשהדמוקרטים יהיו גדולים, הסיכוי שרע"ם ייכנסו לקואליציה הוא יותר
1: גדול. אתה מתפרץ לדלת פתוחה, ועל זה רציתי לשאול אותך. כי בסוף, אין ספק שהחברה הערבית ברובה, שיוצאת להצביע, רוצה שינוי, ורוצה השפעה, ורוצה שהממשלה הזאת תתחלף, ותחלוף לה מן העולם. וכשהציבור הערבי, אותו ציבור שאתה פוגש אותו ואתה רואה את ההתלהבות והרצון שלו להצביע, שומע את השותפים שלכם. את גדי אייזנקוט, מי שאמור להיות ראש הממשלה, הוא הרי מוביל את הגוש בינתיים, את בנט ואת לפיד ואחרים, שאומרים שאחרי השביעי באוקטובר, אין מקום לערבים בקואליציה, אי אפשר להישען על הערבים, אין להם מקום בממשלה. אתם היחידים שאומרים הפוך, אבל השאלה, עד כמה אתם יכולים להשפיע יום אחרי הבחירות, כדי, קודם כל, לטובת הגוש, כי בלי הערבים אין מה לעשות, אין לכם ממשלה, אבל גם מצד שני, כדי שהאזרחים הערבים לא ירגישו שההצבעה עליהם, ההצבעה שלהם, לא שווה שום דבר, כי בסוף לא לוקחים את הערבים לשינוי.
0: אז תראה, קודם כל דיברנו על זה בעבר. אני חושב שגדי אייזנקוט, שנפתלי בנט ושלפיד, עשו טעות מאוד מאוד גדולה בעניין הזה, כי אם ביום הראשון שנתניהו התחיל את קמפיין הדלגיטימציה החדש שלו, היינו מתייצבים על במה אחת, גולן, אייזנקוט, נפתלי בנט, לפיד, תשים רגע את ליברמן בצד, יש לו עבר ארוך של דלגיטימציה לציבור הערבי, אבל אם
1: כן, אבל גם יש לו עבר לא רחוק בממשלה הקודמת, נכון, שהוא ידע לעזור טוב מאוד החברה הערבית.
0: וגדי אייזנקוט ובנט, כן. בסדר? היינו עומדים ואומרים לנתניהו, אנחנו גמרנו לשחק, לרקוד על פי